0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio.
2: Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Det blev inspelat i många utgåvor. Selim. Här var de excited. Alltså mer Bill Black, Silver Sand, White Silver Sand.

Sí, es sí, Americans. Vi kommer till Algren från 72. I'm still in love with you. Ja, från 72.